ngayo. Yabona ikhanda lakhe liyazula, ngathi liyazuliswa zuliswa inkosi uJesu. Ala mapalano zongibhale nami uthi laphana kumlaleli haleluya uthi makabongwe uJesu laphana ke umama uBhengu mama uBhengu siyabonga kakhulu Nkosi yami yaba khona lapha esinathing bathule bathenya esinathing emahlathini bathi mfundisi esigodini bathi mfundisi hayi bakithi Nkosi yami esikopo lapha kwaqanda niyaphila kodwa Nkosi yami osiyala lapha kwathula kwathi nya yendoda ya Ake sithu chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe chwe